0: Västra Fredrikstad, gängen här, Cici Cowboys, kom dig lös.
1: Och Henriette, hon skriver till oss att hon hoppar att folk i Harstad lägger söndagsturen sin till Gangsåstoppen klockan 12 idag. Och grunden till det är att där ska det vara friluftsgudstjeneste och hon är då sognepräst.
0: Nu ska vi till vår nästa gäst, Terje Alsvike Valle, han är statsmeteorolog. Hej och god sommarmorgon.
2: Tack för det, god sommar.
0: Är det något sommar och bypar runt omkring i det fina landet vårt denna söndagen?
2: Det är det, det är någon som kan komma upp till cirka 20 grader idag. Igår var det nog i Trøndelag och Helgeland i Nordland som upplevde temperaturer på 20-22 grader. Idag så är det ja, särskilt Vestlandet och Sørlandet, Telemark som har störst chans för att uppleva temperatur på runt 20 grader. Så ja, det är ju sommar, det är en nordisk sommardag kallar vi det när temperaturen når 20 grader.
1: Aj, aj, aj. Men hon

Den låta här, det var den sista med fick från Freddie Mercury för han döde I 1991 och för en arv Queen och han efterlot sig. Show Must Go On fick du här I NRK P1 kor då etiketten som du hör på helt fram till klockan 1. Som alltid, så jeg håper at du har lyst til å henge med oss litt til og så tek NRK Nyheter snart turen innom for å oppdatere oss på det som skjer ute I den store vie hverdag men først, la oss slippe til Marlene Rusti her

0: Det här var Dire Straits och deras, ska vi säga, stora verk Brothers in Arms i NRK P1. Och vi har pratat massa om fotboll den här timmen och vi har också med oss Sermed Saifi. Du är tränare i utvecklingsavdelningen till Rosenborg. Du har haft norsk statsborgerskap i nästan 20 år men flyktade från Irak som 11-åring och Irak står uppfört som födeland i passet ditt och det har rätt och slett gjort att du har fått avslag på ESTA-söknaden din så att du inte kan resa till mästerskapet som planlagt för att se Norge mot Irak. Fortell mer om det.
1: Det är lite trist egentligen att inte få lov till att se den mest speciella kampen i mitt liv. Jag har fått lov till att leda många fotbollkamper och lev fotbollen väldigt tätt i många år. Men den kampen här är speciell för det landet jag har varit född i och flyktat från mot det hemlandet mitt, Norge. Och det får lov att se den kampen här är väldigt, väldigt speciellt. Men tre bokstavar i passet hindrar att jag fick visum till att resa för att komma till USA.
0: Vad gör det med dig? Vad tänker du då?
1: Nej, jag gick umiddelbart vidare. Jag nu gläder mig att ha sett med sonen min Leon på 6 år och se den kampen mer. Men det är nu, alltså, VM är ju ska vara en fest. Det ska vara ett samlepunkt för folk. Det ska samla människor. Och jag vet att i Iraks historia i 2007 när Irak går till topps i Asiamästerskapet, då var det folk som död var eneste dag i gatan från när USA invaderade Irak i 2003 och fram till då så dör ju folk daglig. När Irak går till topps med kurdere, sunnimuslimer, shia-muslimer, kristne på det irakiska landslaget så stoppar de krigen. Det var den mest fredsfulla dagen i Iraks historia på många år. Och när de äntligen omsider klarade att komma sig till VM-mästerskap och det är 40 år senare, sist de var där, var ju i 1986. Och nu spelade de den mest avgörande kampen sin i Monterrey i Mexiko då, 40 år senare. Så när de omsider kom dit och då ska det vara en folkefest, det ska samla människor i VM. Det ska vara för all, det ska vara för fansen. När det inte blir det så blir jag bara trist inne i mig och lurar på hur världen är det vi lever i.
0: Men du har en liten chans fortsatt för du har ju flybillett och stadionbillett. Det är möjligt att du kanske kan få en sista liten visum.
1: Vi lever i hoppet.
0: Så kunde vi läsa att en av Iraks mest kända spelare, Ayman Hussein, blev hållt igen och över till 7 timmar då han skulle in i USA. Och själv om Irans landslag nu har fått lov att komma in så är visst nog stora delar av stödapparatet deras fortsatt nekta. Sermed, vad tänker du om det här?
1: När jag ser den största stjärnan i Irak, sitt landslag, kapten, blir stoppad i 7 timmar på gränsa och inte kommer in. Och han har ju en meget speciell historia om gutten, för han har vuxit upp i Irak. Faren hans blir ju drept av Al-Qaida, av en självmordbomber, som var en politibetjent i Irak. Många år senare går ju broren hans i fotspåren till sin far, och han blir ju tagen av IS många år senare. Och hela landsbyen deres blir ju plyndrad och bränt. Han må flykta med mora sin. Och han blir symbolen på den motstånden irakerna står i. Det är där de krigar sig genom ting och de kämpar sig genom ting. Och han går helt och blir en landslagshelt. När han gutten här, som bär väldigt mycket med sig, gleden till 48 miljoner irakerna, då, han blir stoppad på gränsen och så vitt han kommer sig in. Blir jag egentligen rätt och slett trist av det som ska vara en fotbollfest. Rätt och slett.
0: Sermed Saifi, tränare i utvecklingsavdelningen till Rosenborg. Tack för att du kom till Kompass och fortalte. Och Norge möter alltså Irak i öppningskampen sin 17 juni. Det var Kompass på en söndag. Mitt namn är Paul Plassen. Vi runder av med Haik och I'm on your side. Høres.

helten för en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte stjärnor som är döv och stum och blind.

Det var Leaving No Traces med High As A Kite som du fick helt först här I den sista timmen av Söndagsåpent. Nå till Hellbillies, kanske du var en av dem som var så tjuvheldig att du fick sett Hellbillies live I helga. Den spelade ju både I Trondheim och I Kristiansand och jag går utifrån utan att ha varit här att det var knallbra för det är ju när Hellbillies spelade. Här kommer den nu med Mikrobølgeliv.